0: Bukë dovër. Bukë
1: dovër. Më rëtë dhe po, ja. Kash një glasavë.
0: Ja, përveju e të gëzin së të në spravër së dële. Në murje.
2: Tek politën veqerë, mirën.
3: Gjeno.
0: Ja, nujen. Gremo.
3: Në rabë mosonësa.